Ai de boje dai na boje dai na boje le batti bre ai de boje dai na boje ai de boje le batti bre ai de boje dai na boje dai na boje le batti bre ai de boje dai

vedem noți. Da, venit și apoi moți. Apoi ui auzi mem spu. Da, mi pieva piesmu tu. Da, mi pieva piesmu tu.

I don't believe in Avno, ia să fac campoi. Ia să fiu Valdis Pro, ia să fac campoi. Toți îmi pot prozor doi, bune ca tu o să-mi prozim cu ulița.